0: Iki kabar opo ae gampang banget mlebu HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener opo enggak? Lak bener, ana gunane opo gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak ning, tero enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning isuk ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan isuk ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga isuk nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu lan kene.
0: Lho alah,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning? Iya,
1: opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning.
0: Luwih
1: sampean ku sobone aja.
2: Jan entek informasi no saiki wancine kita ngelaksanakan ibadah salat isya. Soale wis waya ibadah salat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwo tengene jane.

0: Kiki.
1: Iya kakang.
0: Awak dhewe rumangsa seneng. Tambah suwe murid nok padepokan kene iki tambah akeh.
1: Tambah akeh kakang.
0: Bener.
1: Pancen wis ning ngendi-endi ku wong-wong wis kenal karo awak dhewe kakang. Dadine wong tuane bocah-bocah sing nang kene padha seneng.
0: Bener.
1: Dadi murid nok kene kakang. Tapi ya iku kakang, lek awak dhewe dipercaya karo penduduk kene ya lan sak kiwa tengene iku wis padha percaya meguru nang kene. Aja sampe leno kakang.
0: Oh, kaya ngono pancen bener.
1: Iya kakang.
0: Nek perlu awakmu mbare aku teko nang gone penduduk-penduduk sing sik nom-nom didadekno murid awake dhewe.
1: Iya kakang.
0: Nek gak gelem perlu pateni.
1: Ngono kakang.
0: Iya.
1: Iya wis kakang.
0: Sebab apa? Aku kepengin dadi raja ana ing Medang Kemulan.
1: Iya kakang, pantes lek kakang iku dadi raja. Nek kakang dadi raja, terus aku dadi apa kakang?
0: Sak gagake kon tak dadekno patih nang kraton kono nek aku wis kelakon dadi raja.
1: Aku dadi patih kakang.
0: Iya.
1: Wah, seneng aku kakang. Seneng aku kakang.
0: Senajan awakmu iki wong wedok, tapi aku percaya mbarek kasektenmu.
1: Yo kakang, pancen aku gladi terus kakang. Aku emoh kalah karo wong wedok-wedok sing liyane, pendekar-pendekar liyane. Aku emoh.
0: Mulo nek iso.
1: Yo kakang.
0: Pedepokan-pedepokan sak kiwa tengene sendang kene perlu ditundukno. Kongkon manut mbarek awake dhewe.
2: Amit. Ayo jati kula.
3: Iya.
2: Ayo.
1: Ngene. Mrene kono apa iki?
0: Nek gak salah iki ki.
2: Kali karo aku to, Kang.
0: Ki jaluwesi.
2: Iya.
0: Ono kabar opo kok nganti tekan ono padhepokan sendang iki?
2: Iya, sadurunge.
4: Guru. Panjenengan matur kalih kadang panjenengan.
2: Iya. Sadurunge piye kabarmu di? Podo waras terus
0: kabar. Kabar ku apik.
2: Iya.
0: Muridku tambah akeh.
2: Iya. Iya. Jati kula.
3: Nggih. Ing dawuh.
2: Iya.
3: Pripun Bapak Guru?
2: Iki Ayu Bloko Suto karo Ki
3: Prabang Korong nika?
2: Iya.
3: Nggih iki monggo.
2: Iya.
3: Lho, nderek panjenengan.
2: Ngene, Kakang Prabang Korong. Tekaku karo Wadyabala murid-murid kabeh mrene iki ana wigati.
0: Ana wigati apa?
2: Aku lan karo para murid kabeh teko padepokan Jurang Sewu kepingin mbrontak nang gone kraton Medang Kamulan.
3: Nggih, pancen untuk rejeki ngajir
0: kaya ngono.
2: Iya.
0: Lah terus arek iki sapa iki?
2: Nah, iki jati kala muridku.
3: Muridku Bapak Guru menika.
2: Lah sing iki Dewa Kamuna, ngerteno no? Dewa Kamuna iki dulure Prabu Boko teko Medang Kamulan.
0: Oh, nek perlu dipateni ngono kene.
3: Mangkir yen.
2: Monggo dhisik.
4: Monggo dipun tepangaken.
3: Menika sinten kok mendel mawon
4: putri menika? Dewata Kamuna.
1: Lho, aku bibimu.
4: Tasik sederek kalian Ratu Medang Kamulan nggih Prabu.
1: Piye to gak dikenal muridé karo aku?
4: Menika
0: kisah. Nanging apa sebabe nek awakmu idulure Prabu Boko saiki nunggal dadi siji karo dulurku Jaluwesi.
4: Lah, menika. Ngantos kula nyuwun bantuan dumateng Resi Jaluwesi nggih Bapak Guru menika awit kula menika mboten sarujuk kalian prilakunipun derek kula nggih Prabu Boko.
0: Oh, dadi kaya ngono.
4: Sebab sak menika watak-watakipun mboten kados jalma manungsa.
3: Menika dipun sia-sia, wasi ngoten lho, Bapak Guru.
2: Nggih, Kakang. Sampeyan ngerti kabeh apa sing diaturne karo si bocah iki adine?
0: Iya. Aku ngerti.
2: Prabu Boko.
0: Ki,